0: تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cut ada bergabung?
0: Oh, ada.
1: Ada. Hasna ada juga?
2: Ada, Ustaz.
1: Oh iya. Ya silakan.

0: waninatin.
1: Konita. Konitatin.
0: Waninatin.
1: Bu Nur.
0: Ya.
1: Konitatin.
0: Taibatin. Abidatin. Waib. سائحات طيبات وأبقار
1: وأبكار.

0: تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutan, Bu? Iya, demikian saudara pendengar di Bu Khairiyah di Kaya Jato, Gucu Kaya Jato sudah membacakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, silakan, Adik.